Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.